ཁྱི Тана караса мачуноуга дихкав ганган энди жугу шоншон самага хи тана нава тола нюнжа пуучар гемга шыптасе чуел Ри караса мачукпи дихкав та намзгара ези тана сама масиви хуна Тазу сама масин хуна караса мнинг сикапти карап чайна जो तंकर खिचिन थी विद तंगी जिंदन की सामा सा जुन दन जना शि मंपनी तमुज यंग ना खरगे ता जो कंग इनारा गारमु गिन द गना सा जो मंसोना ता सामा सा ना मंदु नि शेन खालुनी तमु गन सलेंग यो का तना न्यो मु कंग रे जि तना सामा शि गे जिग छापा जसी तो नो जिनी करा सा मनिंग गस जिंत सामा जिग छापा जसी तो नो जिनी करा सी ना अजु न्यंदी छुम ब को नि मछल Kerja sajuk mangsun na serpong segitu na yang zikzir tungazi, cimba nganjir gune yang sungazi. Serge siapa unci tahu segitu jenah zo siapa gana na cimba nganjir gune zina, pasir mini temu gitu. Ina yang takub tak dalam desi segitu jadi sunuf trainer tang kengter siapa gitu na yang cimba nganjir gune de sungyo nu sungda nu mangazgazi rigiok kujeng yang yok. Tanda jenah cikni та затонг гэр нэнгис зу зичгэр нэнакси нгарча гэр гшиг манга юну а тэна чи талмни ян нгарча г тун кэрге тунва гэр гэндэ инжина цама г та цотай дэтэн а кэрге нгарзи гэр гэндэ инжина кэрге та нина сангаз гэн алык тэни өдэ гэвж адэ гэжиги нэнгэ ч цама тэги царсун мужигни хуна лида онут нгарчарла ngarcha chmuz gondig chok chong chong mangaz ge yang anyen mangaz ge jeli da tingi hi yo jer sang ti cheng ge nga chi nge wer de gom go ji ka wa cha thong ju chher go de thong ju ta xi ge chi ta zen ma to zi che ge ri yang na zi ta ke gom che zi ri ka to nan nga ge no no da yin ge na nyong thong yi ju ra wi na ma thong ju ta xi ge chi ni de mo zi ri ti han chen yin ge na zu ta to tong yin nu ka wa sa ma chi ra ma si тоштон инухкава тоштон тэкара сини такэрге повара джелмашиктна поатын джелмнынг джэсил шерман дейнжена зыгзыртынг джэсил сыгынтун шепэр кэрге таанжена хичин тирни инаян ниванда тэг нихкэп замзгири дин зыгэзун горнужгини джэсил шерманг джэвшир сыгынтун шенцэм жыгын жугни дамузгири инаян такуни шекуну тоштонга туна таян кэрге Kukwani mshanu, ta shilu ka. Jigintha njina kara samini nuk, jigintha njina kargi maani pi huwana, azu maanyanu huwana kara maa samini. Ndata xig suu nang suu zgrila. Shkabti kara si tangna, azu xigini suu ndi nopachani. Ti hanchini njina azu kara garig nangna, azu chuli garig. Ndasi na, ta azu mga gandhi njina ngarlang da tangi kargi anyimak. Аним кюндэйн сига танжина машаси тичэнгэзи карагэр яна чугли гэргэндэ няка масажутта си гэчи тку чончон цама няканина кара маси тэнэнжина сух цамаз гчи тэна тазу согнам баян машини сонда ян чатгзгэн чига тичэнгэ тку чончон цама гэ хишандэ еласин зэнжунга ревай тичэнгэ тку чончон цама гэ ян дижинтэ шорзи масажу Kara gari ngar chak shiga mungnu ga tungwa gari shorzi gari masajyo tak shiga kachin. Azo tam khiz go ka. Si shimbo kara warmin ra jen rangnu rangkar sambayin. Tazi nukhi tara ngatsi ngiwar ta ranga pama ga ta linu ga sama. Yang na ranga sama chik chingu. Ta rangkar sambayin na chok gangtar ranga pama ga linu ga sama yang takwa utasajyo tata shiga kachin. Ари няниби туку чонцо шөнийчи систем жерлог яна систем жога но туку чонцо мган гатна терен чэт та дэмбэ цива чири тунку кунчен тан цыги